زبین نوٹیال اور پلک مچھل کی آوازوں میں آپ نے سنا اماوس فلم کا یہ گیت. گیت کے بول سندیپ ناتھ نے لکھے تھے اور دھن بنائی تھی سنجیو درشن نے.